Të tenta disha e zvider i lumi Gjan ka kreni mi zën krej so kumi Bife ka ku njo zë so kumi Një repje so davil, lë gumi Ta kaga në pusi skere një manu Flëm për mori ki gosi skru gjenë lumi Su lebo